Ryan Ku. Inasab si John Orteliano. So, mayong gabi eh, no, sa inyong tanan diha, mga kaigsunan, mga kaigalaan. So, ako nag-tuo, nga kamusab karon nag-padayon sa pagsubaybay, no, nag-patalinghog sa ato nga pagtuon karon ini nga kagabion. Ang ato nga topic nga pag-isgutan karon mga kaigsunan, nga kaigalaan, mahitungod sa pagpangandam, no, alang sa pagbalik sa atong Ginoo. Tungod kay nga atong Ginoo, adunay saad, no, nga siya mubalik. Umo kini atong isbutan kung unsay angay, no, nato himuon samtang kita nagahulat sa atong pag sa atong Ginoo, no, sa iyang pagbalik. Apan sa dili pa, no, kining tanan atong isbutan mabinaw sa taog pinasahi nga awit,

Okay, so magampo ta mga kaigsunan sa atong pagsugod. Dalegon nga Dios amahan nga balaan, anay ikaw sa tasan sa mga langit. Ikaw ang tag-iya sa matagusan na mo, kinulwan kikinabuhi, ninintak na sa kagabion, dako mong kalipay. Pasalamat ka nimo sa imong pag-uban, pagbantay ka na mo. Pag-preserbar sa matagusan na mo, kinulwan kikinabuhi sa tibuk adlaw, sa matang kami nagahabuhat sa matagusan na mo kabloton. Huwagin mo kaming gipadangat, nintak na uban sa mayong panglawas, kami nakahimo sa pag-sampit na usab na kanimo. Huwagin na itong taamahan, ikaw mag-dayon sa pag-uban ka na mo. O labos tanan sa pag-iya, pinagisbala ng mga espiritu, samtang kami maghimo sa pagtuon, sa pagpamalandong sa imong balaang pulong lining kagabion. Amahan, naghangyo kami, ikaw magkapasaylo lamang sa among kasalanan, kapakiasan among nahimo, kinitanan na among ipangayo, pinagis ang ngalan ginang Jesus. Amen. Okay, so mayong gabi iusad, no? Dahil kay Raniel Abo-Abo, no? So, nag-subaybay usab, no? Nga to ang usakaig soon. No? Brother Raniel Abo-Abo. So, mayong gabi ikan mo, brother. Usab si AJ Martin Constantino is watching. No? Salamat, brother AJ, no? Sa imuhang pag-subaybay usab sa itong pagtuon ini nga kagabion. Okay, so sa ako nang gikaingon mga kaigsunan, mga kaigalaan, ng atong topic, ng atong paghahisgutan, ini nga kagabion, maong pagpangandam alang sa pagbalik sa atong Ginoo. So, aduna tay kinanglan di ay nga pagpangandam. So, ang Dios mobalik ba o ang Ginoo mobalik ba yun? Atong tanawon mga kaigsunan ang John chapter 14, verse 2 and 3. Matod pa sa nakasulat, sa balay sa akong amahan, ana ay daghang puloy-anan. Kung dili pa, moingon ba, unta ako kaninyo, nga muadto ako aron sa pag-andam ug luna-alang kaninyo. Og sa mahiadto na ako, og makaandam na ako ug luna-alang kaninyo, muanhi ako pag-usab, og pagadawaton ko kamo, nganhi uban ka nako, aron nga diin gani ako, atuwa usab kamo. So muna siya ang saad, no? Ang gisulti ni Ginoong Hesus sa wala pa siya mo adto sa iyang amahan. Adunay siya saad nga diin siya mubiya sa iyang katawhan dinis kalibutan aron sa pag-andam og luna. Pag-andam og puloy-anan dito sa gingharian sa langit mga kaigsuunan. Og sa diha nga makaandam na siya og luna alang kanato. Matod pa niya, mabalik ako pag-usab. Aron nga pagadawaton ko kamo, o din gani ako, ato ausab kamo. So, nindot, no, kayo mga kaigsuunan, mga kaigalaan, ang saad ni Ginoong Hesus, na diin siya, mabalik aron sa pagkuha kanato. O ni anang panahon na mga kaigsuunan, kita magapakiguba na sa Ginoo sa tanang panahon. Ano man tungod kay matod pa niya, diin gani ako atua usab kamo niya ng panahon na. So nindot o pagkamaayo no, sa mga saad sa Ginoo nga diin bisan pa man sa atong pagkamasalaypon pero sa gihapon kita gisaaran no, nga diin kita mahimo nga iyang balikan o iyang papuyon din na sa gingharian sa langit nga diin nag-andam siya og luna alang kanato dito no, sa balay sa iyang amahan. O unsa kaha no ang ato nga dapat himuon no sa diha nga siya nag-andam no samtang nga siya nag-andam karon og luna alang kanato. No. Kunya unsa kaha ang mahitabo usab sa iya nga pagbalik na okay sa matud pa nga mobalik siya no pag-usab. Pero mga kaigsuunan, mga kaigalaan, unsa kaha ang may tabo sa diha nga si Kristo mobalik na. So, alang sa kasayuran sa tanan, inani ang may tabo mga kaigsuunan o mga kaigalaan sa diha nga si Kristo mobalik.
Ang Matthew chapter 25 verse 31 to 32 matod pa. Inig abot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya. Og sa tanang mga manulunda uban kaniya. Siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Og sa iyang atubangan pagtapukon ang tanang kanasuran og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa. Maingon sa magbalantay sa hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Sumaon siya ang pagahimuon mga kaigsuonan ni Ginoong Hesus sa diha nga siya mubalik. No, kanang gisaad bitaw niya nga mubalik siya sa pag-usab aron sa pagkuha kanato. Sa diha diay siya mga kaigsuonan nga mubalik uban sa mga manulunda ug mulingkod siya sa iyang mahimayaong trono. Og iyang tapukon ang mga katawhan, no, sa tanang kanasuran. Unya iya kunong pagalainon, no, ang usagikan sa usa. Maingon sa magbalantay sa hayop nga iyang lainon ang karniro gikan sa mga kanding. Siyon ana ang kahimtang mga kaigsuonan sa pagbalik sa atong Ginoo. Hinumduman nato nga sa iyang saad nga siya mobalik aron sa pagkuha kanato, dili day kitang tanan, no. Dili ang tanang mga tao makaabil ni ini nga saad. Kun dili adunay makaabil og aduna poy dili mga kaigsuonan. Ngano man tungod kay gisgutan dinhi nga iyang pagalainon, no, ang karniro gikan sa mga kanding. Subot ipasabot mga kaigsuonan nga ang karniro, kung atong tan-aon ang John chapter 10 verse 16, ang karniro naga-representar sa iyahang katawhan. O kining kanding mga kaigsuonan nag-representar kini sa mga tao nga diin wala naga-alagad sa Ginoo. So muna mga kaigsuonan nga atong hinumduman, no, nga dili lang ta nga magsigi og hulat, usahay laayon na ta og hulat. Adugay ra mang nag-ingon ang mga kaigsuonan, no, nga hapit na mubalik ang Ginoo, pero wala pa man gihapon mibalik hantud karon. Mao nay kasagaran nga atong masulti mga kaigsuonan. Pero dili day na moy atong hulaton, no, may dili na moy ato ang hunahunaon ba, no, nga kanus apa man mobalik ang Ginoo. Kung dili ang atong hunahunaon day mga kaigsuonan, nga unta inigbalik sa atong Ginoo kita makaplagan ingon nga iyang mga karnero. Nga unta kita makaplagan dili may sama sa kanding mga kaigsuonan. So mao na ang ato ang hunahunaon og pamalandungan sa matag usa nato ka kinabuhi. No, kay ang matag usa ka nato moy mag atubang man, no, sa Ginoo o kita pag husayon, no, sumala sa atong mga buhat. Sa ingon nga kita nagahulat, no, sa pagbalik sa atong Ginoo, unsay angay natong buhaton? So inani ang atong angay nga himuon mga kaigsuonan, sumala usab sa gisulti ni Ginoong Hesus sa Matthew chapter 24 verse 44. Busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Oh, klaro kay mga kaigsuonan, no? Unsay atong buhaton? Kinahanglan mangandam. Ngano man tungod kay ang anak sa tao nga mao si Ginoong Hesus moabot siya sa panahon usak takna nga wala nato gidahom, nga wala nato hunona. No. So do na may mga pipilah, no, mga nagatuon usab sa Biblia nga diin nagahunahuna sila nga maunang pitsaha, maunang bulana mobalik ang Ginoo. Pero mga kaigsuonan, sumala sa nakasulat, sumala sa gisulti ni Ginoong Hesus nga ang anak sa tao moabot sa takna nga wala nato dahoma o wala nato hunona.
So sa ato pa, dili ta magunhaw na ni anak mga kaigsoonan kung kanus asya mo abot, no? Kanus asya mo balik. Ano man tungod kay dili siya mo abot sa mga panahon o sa takna nga atong ginahuna. Kung dili ang atong angay himuon, mao ang pagpangandam, no? Alang sa atong kagalingon. Naunta sa iya nga pagbalik, kita may kaplagan ingon nga iyang mga karniro. So mao na ang angay natong himuon mga kaigsoonan. So diha sa pagpangandam, no, kay mauman ang atong buhaton o mamunay angay natong himuon ang pagpangandam. Unsa may himuon nato no, sa pagpangandam? No, ingon nga kita mangandam, unsa may mga lakang nga diin atong paghimuon? No. Ay siyempre mga kaigsoonan, ang una nga atong himuon matod pa sa Mark chapter 16 verse 16, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Ang John 3:16 usab nagaingon nga tungod sa gugma sa Dios iyang gipadala iyang bugtong anak aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. So kinahanglan dayta taog pagtuo, no? Kaniya pagtuo og pagpabautismo. No, so but pasabot mga kaigsoonan nga kinahanglan day nga mupasakop kita og simbahan. Nga diin nag-aalagad ngadto sa Dios, no? Tinuod nga nag-aalagad ngadto sa atong Ginoo. Unya sa diha nga kita mituo og nagpabautismo, unsa may sunod, no, nga kini abitong padayon, no, padayon nga atong himuon. No, sa diha nga kita mituo na og nagpabautismo, unsa may padayon nga dapat nato nga himuon? So mao kini ang padayon nga dapat natong himuon, ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Mao ni ang dapat natong himuon nga nagaingon, pag-ampo kamo sa walay hunong. So kinahanglan ta og mag-ampo mga kaigsoona. Pag-ampo nga milikay ta sa dautan. Pag-ampo nga iya tang giyahan aron nga dili ta makabuhat og dautan. So muna ang gikinahanglan mga kaigsoonan, no? Nga atong pagabuhaton samtang nga kita nagahulat mo sa iyahang pagbalik. So dili ta magsigi og gunahuna nga kanus-a pa man in tawo no balik ang Ginoo. Kaysa diha nga maunay atong sigi gunahuna mga kaigsoonan, ay hantod nga kita laayon, no? Og hantod nga kita maluya o laayon, no, sa atong pagpangandam, no? So muna mga kaigsoonan nga kinhanglan da ita, no, nga magapadayon, no, sa pag-ampo, no? Kaubanan ni ana mga kaigsoonan ang pagsugid, no, sa atong mga sala. Ano man tungod kay samtang nga kita nagahulat, no, sa iha nga pagbalik, dili nato malikayan, no? Adunay mga panahon nga usahay kita makahimo o kasalanan, no? Ano man tungod kay dili pata hingpit, no, ini nga kalibutan. Mabitaw nga si Ginoong Hesus nagasulti nga magmahingpit kamo ingon nga inyong amahan nga nasa langit hingpit. Ano man anong nag-ingon si Ginoong Hesus nga dili magmahingpit kamo tungod kay kita dili hingpit? So muna nga dunay mga panahon, no, nga kita makasala pa usahay, no? Muna nga kinahanglan ta og pag-ampo, pagsugid sa atong mga kasalanan. So muna ang dapat, no, nato nga himuon mga kaigsoonan o mga kaigalaan, no, samtang nga kita nagahulat. Ang sunod nato nga himuon, pagpangandam pinaagi sa pulong sa Dios. Sa may buti pasabot nining pagpangandam pinaagi sa pulong sa Dios. Ang Psalms 119 verse 105 nagaingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Subot pasabot ay mga kaigsoonan na kita mag padayon, no, sa pagkat-on sa iyang mga pulong o sa pagsunod sa iyang mga pulong ingon nga lamparahan sa ato nga mga tiil.
o ingon nga kahayag sa atong mga agianan. So buti pasabot nga ato ning himuon no nga mao ang pagtuon, pagkat-on sa pulong sa Dios. Kunya magasunod no, magasunod sa iyang mga pulong. Ingon nga ang iyang pulong mao ang kahayag sa atong agianan. So mo nay atong himuon no mga kaigsuonan, mga kaigalaan no, samtang kita nagahulat sa pagbalik sa atong Ginoo. Okay, so sa sunod no, unsay atong buhaton na sunod. Pagpangandam pinaagi sa paghinulsol. So mo na ni siya no, kinahanglan nga magahinulsol ta sa ato nga mga kasalanan. Ngano man tungod kay sako nang gikaingon nga dili malikayan no nga diin kita makahimo og kasalanan. So kinahanglan ta og paghinulsol. Atong isugid no ang atong mga sala no, matod pa sa 1 John chapter 1 verse 9. Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon na tungod ni ana mupasaylo siya sa atong mga sala og magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. Mao ni no, isugid nato ang atong mga sala ngano man tungod kay usahay mga kaigsoonan nga sa kunang kaingon makasala ta no. Adunay usa ka tawo mga kaigsoonan nga nag-ingon siya nga sukad sa pagkagamay niya wa siya nagbuhat og sala. Tungod kay mahadlok siya sa Ginoo mga kaigsoonan, pero sa diha nga nagtuon mi sa pulong sa Ginoo, siya ra pod mismo nag-ingon nga aduna pa day daghan usab nga wala day niya nasunod. So buti pasabot mga kaigsoonan nga sa diha nga di ay kita dili magatuon sa iyang mga pulong, kita mahimo nga masayop no sa atong gituuhan. So nagtuo siya nga wa siya nagbuhat og sala, pero di ay unsa may hitabo, siya nagahimo og kasalanan no ano man tungod kay wala pa aduna pay daghan nga wala niya na tuman. O gani iyang gisugutan mga kaigsoonan nga lima pa iyang natuman. So lima mga kaigsoonan kung maadto ta sa atong tuluman ng Ten Commandments, ay aduna pa po lima. So katunga pang iyang natuman no. Anong nakasulti siya niya ito nga wala siya nagbuhat o kasalanan tungod kay wala siya nahibalo no, kung unsa ang nakasulat sa Biblia. So in anak, hinungdanon mga kaigsoonan nga kita magakat-on no, sa iyahang mga tulong. Magapadayon sa pag basa o gingon man usab sa pag sunod no, sumala sa pulong sa Ginoo. Sumala sa iyang gisulti mga kaigsoonan, so ato siya nga sundon no. So in anak mga kaigsoonan no, unya sa diha nga kita sa gapadayon nga nagasunod, usahay masipyata so muna nga kinahanglan nga atong isugid no ang atong mga kasalanan, atong iampo sa Ginoo nga unta kita mapasaylo no sa atong mga kasalanan, o kita iyang ilhon sa iyang atubangan nga mga matarong no. So muna ay ato nga himuon ng mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga mga suking tigpaminaw no. O sa sunod mga kaigsoonan, unsay atong himuon no, sa pamailain atong himuon, matod pa dili pagpangandam pinaagi sa maayong binuhatan. Kinahanglan dahil tamanganda mga kaigsoonan sa atong maayong nga binuhatan. Tungod kay usahay mga kaigsoonan, nagsigitag gunahon na kanusa pa may balik ang Ginoo, pero di ay watan nakasabot o nakamatngon, nakabantay sa atong mga binuhatan nga dili di ay takos no sa iyahang nga pagbalik. So, pasabot ba nga wa dahil ta nahimong matarong sa iyahang
pagtanaw sumala sa atong mga binuhatan. So muna mga kaigsuunan nga ang James chapter 2 verse 24 nagaingon, makita ninyo nga ang tao pagamatarongon pinaagi sa iyang mga binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. Mauni ang gisulti no sa pulong sa Ginoo. Na importante gid ay ang atong maayong binuhatan mga kaigsoonan tungod kay ang tao pagamatarongon pinaagi sa binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. Tungod kay adunay uban mga kaigsoonan nga naganahuna nga pinaagi lamang sa pagtuo kita mahimo nga matarong. Mga kaigsoonan, bisan og kita nagatuo, kung wala tayo maayong binuhatan, dili ta gihapon ilhon nga mataron ang atubangan sa Ginoo tungod kay patay ang pagtuo kung walay buhat. Sumala sa James chapter 2 verse 17. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan na importante diay no ang gitawag og buhat. Importante diay ang atong mga maayong binuhatan. Okay, kung pagtuo lang mga kaigsoonan ay bisan pa si Satanas maluwas no. Ngano man tungod kay bisan si Satanas nagatuo. Kung atong tanawon ang James chapter 2 verse 19 no to 20. So muna mga kaigsoonan nga ato ning unahon-unahon no atong pamalandungan og maayo ng atong kaugalingon kon maayo o matarong na ba ang ato ang mga buhat. Kung sa man ang matarong nga buhat, okay, nagunahon na ang uban, matarong naman eh, o maayo naman eh akong buhat, kay lagi, wala man ang away silingan, no? So, dili lang kana mga kaigsuunan, no? Kung dili, atong tanaon, no? Ang pulong sa Ginoo. Mabitaw na nga, adunay pagpangandam pinaagi sa pulong sa Ginoo no ngano man tungod kay atong tan-aon kon ang atong mga binuhatan nahaumba no sa gisulti sa Biblia no kung unsa ang matarong nun o maayo nga atong himuon. So muna mga kaigsoonan no mga kaigalaan nga diin atong bantayan no atong pamalandungan og maayo kining atong mga buhat mo sa matag adlaw matag takna nga unta nga kita mahimo nga ang atong mga buhat kahimutan sa Ginoo. Mahimo nga mahiuyon no sa iya nga kabubuton. So mabitaw na nga ang Matthew chapter 21 o chapter 7 verse 21 unsay gisulti ni Ginoong Hesus, maunay maayong buhat mga igsuon no. Unsay maayong buhat matod pa ni Ginoong Hesus, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Ayon sa manday atong buhaton, sumao na ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan. So asa man ato na makita ang kabubuton sa amahan, mao ni iyang mga pulong mga kaigsuonan dinhi nato na makita kung unsa na ang kabubuton sa amahan nga dapat nato nga himuon. Mabitaw nga si Ginoong Hesus o si Apostol Pablo namulong usab no sa Ephesians chapter 2 verse 10 nga nagakanayon kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Hesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. So aduna na dia gilaraw ng daan sa Dios no. Aduna na giandam sa Dios daan kung unsa nang mga matarong nga o mga maayong nga buhat. So mauna ang iyang kabubuton pagtuman sa iyang kabubuton. Kay mo na gisulti ni Ginoong Hesus nga dili ang tanan magaatawag kanako Ginoo-Ginoo o makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga nasa langit. So buti pasabot mga kaigsoonan dili lamang igo lang tamampo
musampit sa Ginoo, mangayog pa sa ilo. Pero kon ang atong binuhatan mga kaigsoonan na sukwahi no sa pulong sa Ginoo, ay dili gihapon ta niya dunggon, no? Ngano man nag-ingon si Ginoong Hesus, dili ang tanan maka magatawa ka og Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, no? Sa ato pa kon ang ato nga pagampo, pagtuo nga diin walay uban sa maayong buhat nga mao ang pagbuhat sa kabubuton sa Amahan, ay dili ta makasulod sa gingharian sa langit. So muna nga ato nga tun-an, no, ug maayo ang Biblia, no, ang pulong sa Dios aron nga kita mahibalo kung unsa ang angay natong imuon nga mao ang kabubuton sa Dios. So muna mga kaigsoonan, no, ang ato nga ibutang, no, sa atong una-una, sa ako nang gikaingon, dili ta magsigi og unahona kung kanus apa mobalik ang Ginoo. No, kay ang Ginoo moabot sa wala nato dahuma na panahon. So mao nay makapalaay sa ato nga mga pagtuo, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kon magsigi ta gunahona dugaya pag bagyon mobalik ang Ginoo, no. Ang atong andamon mga kaigsoonan mao ang atong kaugalingon, no. Ang atong kaugalingon na mahimo na matarong ta sa iyang atubangan, mahimo tang karniro, no, sa iyang pagtanaw. Dili ta mahimong mga kanding, no, sa iyang pagtanaw. So matod pa, no, nga unsa man, no, ang angay natong himuon, no. Busa mga igsoon ang kalibutan nga atong gipuy-an karon, puno sa kalisod o pagsulay. Apan ang Diyos na nawagan ka nato, mag-aandam alang sa pagbalik. Alang sa iyang pagbalik. Aron kita mandam sa pag-uban kaniya sa gingharian sa langit, ang iyang giandam alang sa matag-usa ka nato, ang samay atong himaon. Mao na ni, no, ang atong gipangisgutan mga kaigsoonan, no, atong hinungduman gyud ni, no. Kining pag pagtuo. Pagtuo ngadto kaniya. Unya sa kanunay, no, sa makanunayon nga pag-ampo, no, mangayo og tabang ngadto sa atong Ginoo. Tungod kay dili pud ta makahimo og maayo, dili ta makahimo sa pag-ampo kon wala usab ang giya sa atong Ginoo, no. Walay giya pinaagi sa balang espiritu. So muna nga kinahanglan kita og mga pag-ampo nga diin siya unta mamuhimo sa pag giya, no, sa pagtabang kanato nga kita mahimo nga magmadasigon diha sa ato nga pagtuo. Niyan sunod mao ang pagbasa, no, sa Biblia, no. Pagtuon sa pulong sa Dios aron nga kita makahibalo kung unsa ang angay natong buhaton, no, kung unsa ang kabubuton sa Dios nga diin iyang ipabuhat nga ni kanato. Kung dili ta magbasa mga kaigsoonan, magsalig lang ta og sigig paminaw sa mga nagasulti, no, sa mga pastor, usahay kita dili makakatuno, no, sa atong kagalingon. Unsay sulti maura po atong gisunod, ang problema lang mga igsoon kon ang gisulti wala nakasulat sa Biblia, ay malimbungan ta, no. Malimbungan ta. So muna nga ang matag usa kanato kinahanglan, no, nga mo katon gyud sa pulong sa Dios, no. Usani siya sa pagpangandam ingon nga kita nagahulat sa pagbalik sa ato nga Ginoo. Unya ang sunod mao ang paghinulsol, no. Atong hinulsulan ang atong mga kasalanan. Bisan nga ang Dios nag o si Ginoong Hesus nagatubos kanato gikan sa kasalanan. Pero mga kaigsoonan, sa gihapon kita mag-himo sa paghinulsol, nga naman tungod kay mahimo gihapon ta nga masayop, no? Makasala gihapon ta. So muna nga nag-ingon si Juan, isugid, no, ang inyong mga sala kay siya makaturunganon na tungod ni ana mapasaylo sa
atong mga sala. Unya ang pagkinabuhi, no? Sunod ang pagkinabuhi nga matarong. So munay ang may nato nga himuon. Kana bitong mahimutang matarong, dili lamang matarong atubangan sa mga tao, kundi labaw na matarong atubangan sa Ginoo. Kaya dunay usahay mga kaigsoonan nga mahimutang matarong atubangan sa tao, pero dili ta matarong atubangan sa Ginoo. Kanus ana nga panahon mga kaigsoonan nga tabo? Na ana nakasulat sa Biblia. No, kung atong tanawon ang Mateo Kapitulo 7, versikulo 22, santod sa 23. Usa ka maayong buhat sa pananaw sa tao, no, ang ilang gihimo. Ngano man, ang ilang gihimo mao ang pagbuhat og milagro. Tungod sa ngalan sa Dios, ang ngalan ni Ginoong Hesus mao igigamit. Unya nagahimo og pagpanagna pinaagi usab sa ngalan ni Ginoong Hesus. Diba matarong na sa ato nga pagsabot tungod kay ngalan ni Ginoong Hesus ang gigamit, no? Pagula og mga yawa tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus. Diba usa ka maayong buhat para nato? Pero kung atong tan-aon mga kaigsoonan, giila ba nga matarong sila nga nagahimo ni ana? Unsay giingon ni Ginoong Hesus sa 23, pahawa kamong mamumuhat og daotan. Wala ko gayud kamo igkaila. Uy, wala man giila sa Dios, no, na ang ngalan man ni Ginoong Hesus ang igamit nila aron sa pagbuhat og milagro, pagpanagna og pagpagula sa mga yawa. Nano mga kaigsoonan, tungod kay ang ilang mga buhat, wala di ay sila nagabuhat sa kabubuton sa Amahan. Ang ilang mga buhat mga kaigsoonan wala nahaom diha sa kabubuton sa Dios. Kana bitong mga inadlaw nga pagbuhat mga igsoon, no, ang gisgutan. Kanang inadlaw nato nga pagkinabuhi diha ba sa Kristohanon nga kinabuhi. Na usahay nagbuhat og mayo sa atong silingan, pero ang Dios di ay sa tubangan sa Dios dili ta mayo nga man wala ta nagsunod sa iyang kasuguan. Diha mga kaigsoonan, sugo tag sugo sa atong isig katao sa atong silingan, pero sa sugo sa Ginoo di tam sunod. Amo na nga mahimo tang matarong atubangan sa tao, pero atubangan sa Dios dili kita mahimo nga matarong. Kay mao man na ang kabubuton sa Dios, naghimo siya sugo aron nga tumanon sa tao, no. Mao na nga kung di ta mutuman, mahimo tang dili niya kahimutan, no. Dili ta mahimo nga maandam ang atong kaugalingon alang sa iya nga pagbalik. Og niya nang panahon na mga kaigsoonan sa iya nga pagbalik, kita pag-aisipon nga mga kanding, no, kung dili ta mahimo nga matarong diha sa iyang atubangan. So sa diha nga si Kristo mabalik, kung kita mahimo nga matarong diha sa iyang atubangan, ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 nagaingon, no, sa diha nga siya mobalik uban sa mga manulunda, ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Unya ang verse 17, pagasakgaon sa panganod og magkigsugat sa Ginoo sa kanginan sa tanang panahon. So matuman ang giingon ni Ginoong Hesus sa John chapter 14 verse 2 and 3, no, nga mo adto siya sa balay sa iyang Amahan aron sa pag-andam og luna alang kanato. Og sa diha nga makandam na siya og luna alang kanato, kita iyang mubalik siya sa pag-usab, no, aron sa pagkuha kanato. So mao na ang katumanan mga kaigsoonan sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. 16 to 17. Nga diin sa iya nga pagbalik uban sa mga manulunda, uban sa tingog sa trompeta, ang mga nangamatay diha kang Kristo iyang pagbanhaon paguna og pagasakgaon sa panganod og magkigsugat sa Ginoo diha sa kanginan. Og nianang panahuna matod pa kita magapakiguba na sa Ginoo sa tanang panahon. So muna mga kaigsoonan, iyon ana kanindot kon kita mahikaplagan nga matarong sa iyang atubangan. So kita mahimo gayod nung makaavil sa iya nga saad nga mao ang pag-uban kaniya dito sa balay sa iyang Amahan o makaig-uban, no, sa Ginoo sa tanang panahon.
perting ninduta mga kaigsuunan, no, ang saad sa Dios lamang ang ato nga himuon, mao lamang ang pagpangandam, no, nga unta mahimo ta nga karniro, no, diha sa iyang atubangan. Mahimo ta nga matarong sa iyang pagtanaw hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. So muna itong hinungduman mga kaigsuunan nga ang atong pagpangandam hangtod ni, no, sa katapusan sa atong kinabuhi. Dili ta magunahon na ang hangtod sa katapusan sa pagbalik sa atong Ginoo, no, kay kung maunay atong himuon roy og di pa mabalik ang Ginoo nya natapos na atong kinabuhi, no. Unya madugayan himahimo inon nga malaay ta, no, sa atong pagpangandam tungod kay dugay lagi mabalik. So mga kaigsuunan, mamatay man ta og mabuhi, no, maabtan man ta sa pagbalik sa Ginoo nga kita mahimo nga andam, no, mahimo nga matarong diha sa iyang utubangan. Mao nay pinaka importante aron nga kita maka angkon makadawat sa gisaad sa Dios nga mao ang kinabuhing dayon, o mahimo ta nga makiguban niya sa tanang panahon. So mao kana, no, ang ato nga paghimuon mga kaigsuunan. So kay wala naman tay oras, no. So dinhilang kutob na ang ato nga pagtuon. Ako manginaot nga pinagis pulong sa Dios aduna moy nakatunan. O mahimo nga mapadasig ang inyong pagtuo, pag-alagad ngadto sa atong Ginoo. O daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pag-subaybay sa atong programa. So aduna usab day tay mga kaigsuunan day nga nag-subaybay, no, sa atong programa karon, no. Brother Bernie Pahardo is watching. So salamat, no, brother, no, sa imong pag-subaybay sa atong programa. O si Mary Jane B. Dimiao, no, is watching. So salamat insi, no, ako ning magulang mga igsuon o mga kigalaan nga diin nag-subaybay usab, no, sa atong programa. O ginusab si Sister Shira Madraso de Binigracia is watching. So gikanis sa Pantukan, no, Matyaw Pantukan. Salamat, no, Sister Shira sa imuhang pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa. No, kumusta po mo diha, no, Sister? You know, sab si Brother Jeril Avilia, no, is watching. So salamat, no, brother Jeril Avilia. So kini usa na to ka igsuon kauban nga naga buhat sa buluhaton sa Ginoo nga nahimutang kini sa Bayugan City. So salamat, brother, no, sa imong pagsubaybay usab, no, sa atong programa. O mga kaigsuunan, wala namang kitay oras. O ako manginaot nga kamo mapanalanginan, pinagis pulong sa Dios, o ginaot ang Dios magapanalangin ka natong tanan ini nga kagabion. Aron sa atong pagtapos, maminaw tao ko sa kamanindot nga awit.

sa katimaan nga natapos nung sa bangatong tulumanon ang iyong sabor masigini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon wala na silang nga nagabasa nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ni maong tulumanon ang iyong sabor masigini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa

ng mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner o pangita o bago hangtod sa sunod na gabi sa program.

Ang ikaw makisong sa imuhang nga ginainom. Ang nga ikinig makahal sa iling ka nga. Ining nga tubig mo itas kalay. So kung sa kalpig ang imong ginainom mga katropa. Ay, siyempre mga galamang imong positive karunay ang imong kaglaw mga katropa. That's why makaingundid ka. Ini ka Clarix, ana?

kabuntang sa manpang bahin mga kaigsunan sa tuwang mabalita. Kahatagan og pagtagad na palasyo sa Malacanang gipamalipat na gipluinsahan si PBBM, sa NBC Quezon, sa NBI.

kontraktor dito na pita sa Maydanga Occidental Gosh Project. Gitugutan nga maka Bane Express Masada Naon na to ni Bane kung makabuhi bagini mga kaingsunan gikan sa iyahang kwan sa iyang silda Express Masada Gitugutan sa korte nga mga piyansa ubusa ka milyon ka peso si Sara Sara di kaya ala sa kaso sa gikaingon nga or diskaya I mean.

ko lang ini sa kaso nga gikaingon nga 96.5 million ka pesos nga gosh blood control projects sa Davao Occidental apan nagpabilin gihapon kini sa prisuhan. Tungod sa laing kaso dito na pita sa may Bulacan.

Mas maayo nga ang katong more than 2 hours nga video atong November of 2024 pinagi sa online press conference ni Vice President Sara Duterte. Kinahanglan nga mapresenta ni ngadto sa Senado. Mas maayo ni nga mapresenta mga tigsunan.

Magkakaroon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB 11 gadto sa mga tradisyonal o modernized jeepney drivers o van drivers o operators nga pahimuslan ang padayong gidalit nga 10 pesos kada litro na fuel discount sa mga accredited nga gasolinahan. Sumala ni LTFRB 11 Transportation Development Officer 2, Engineer Ronel Victor Panigon sa 4,470 units nga gitagan-an niini anaa pa lang sa 2,600 o anasa 60% ang nag-avail. Aduna matupay 712 ka-participating gas station sa tibuok rehiyon ang accredited niini ug mailhan ang nagadalit og discount pinaagi sa nakapaskil nga tarpaulin nga dunay logo sa Bagong Pilipinas, DOTR ug DOE. Mamahimo matupang mapahimuslan ang kutob sa 300 pesos nga fuel discount matag adlaw ug hangtod 1,500 pesos kada semana. Giklaro nga ang diskwento alang lamang kini ni atong kwalipikado nga jeep o van nga nakarehistro sa LTFRB. Kini nga programa nahimo pinaagi sa kolaborasyon sa LTFRB o Department of Energy agid tabang sa mga PUV drivers taliwala sa kamahal sa produktong petrolyo. Mga katropa, aron dili maghanap ang

Bayang Quezon ang biktima bilang si Jeronimo Sabihon at kinsa naanod sa baha Miyerkules sa gabi. Sa Valencia City, 15 kapamilya ang temporaryong nga gipabakwit samtang kapin sa 200 kapamilya usaba nga ginangkupan sa kapin 900 ka mga individual ang gipabakwit sa Malaybalay City. Pagka Webes, Julio 9 ang tubig baha New Pasna ug ang mga bakwit hinay-hinay nga nampanik silang mga balay samtang 5 katanungaan sa Malaybalay City ang gisuspende ang klase Julio 9 human nisulod na sa mga classrooms ang tubig baha.